Ɔnhyɛ wɔ animuonyam. Nea ne tumi buru tumi nyinaa so no, ɔnyɛ wo kɛseɛ. Ɔmpɛgyɛ ɔmfia dum nkɔ adum mu. Na n'adom nɔɔso ma wo minista Awurade nhyira mo. Sɛ ɛnɛ nso wama wo kwan ma Awurade afa wo so ama wayɛ nhyira ma atiefoɔ baabi a wowɔ biara.

kanya mukodwidwi isu kakra besiase main highway enun so omode ayi kakra kogu so ase tutu ba yesre urade se odun bi badum ye no mu ayama ye no kre omu ayama ye ba yem patemu akwan no eno ena sabri ye ba behwe se etisen habitat kwan pom side dansuman ewisem ekropon in fact ebi ye ne bi nya kra enti time kutu na me basisia na yabedin komo ewo studio bi mene drip coordinator the life of honorable Mark Chibihu ewo fie ha mene ne bebo nkomo o questions en sema hodo ya mubisa you see mubisa a lot of questions and inti na adwuma dia inti ubisa ne ye kekambo mu a yesi no ene ye behia won kwanta bisa adwuma die so 3 to 6 inti ubisa o kanwe na ye nyina ya kanbo mu na afa ye hia e won kwanta bisa adwuma die no eso ye hia sa na afa ya bon komo wo de wase misa wadwen kire e de aba na meka sei die WhatsApp na se SMS number obe WhatsApp yen de wo question na se wadwen kire de afa so ana se wo SMS e de afa so no e ye 0541731705 0541731705 wo de fast one na ya kenkan ya ma kama kama ebre pemu no na ye bie ahoma no atum na won so webisa onsem live 90.1 me basisi ya.